0: drag kot pa langara.
1: Svarna mari maha sehag kot pa langara.
0: Satara varam de maharaja satara hatin ay. Kirtan tisiti putune puak malkinit.